0: καλό. Πω θα μπαρ καραόκε και ζελί μάτια θα μέτα καραόκε ψάχα τσέλι. Γελούτα που δεν πω πριν η πλάμου καοσόρι άντρας πρόβο. Πρέ, πρέ, λεκ Μάρκος Κουγόρ.
1: Zgodila se je prva aprilska zgodba, 1. aprila. Ne bomo obujali preveč spominov, ker vemo vsi, kaj se je zgodilo.
0: Pravka si sama pogrila.
2: Sam malo naspomnil.
1: Bilo je tako, da je Matija Stojanović postal Petr Grašo in jaz sem verjela en teden, da je res klical Petr Grašo in še danes ima Martina Matijasa shranjenega kot Petr Grašo. In Petr Grašo je tudi na drugi strani današnjega dvoboja. Ja, uvek isti.
0: Kot Matijas. In uvek isti.